kyerɛ Israelfoɔ no sɛ sɛnea moaka bɔne agu mo asom no bɔne no a na ɛbɛba mo so o na deɛ moaka no a na mɛyɛ wote woaka asɛm papa kyerɛ Awurade na nneɛma papa nyinaa yɛ Awurade deɛ na neɛ ɔbɛka kyerɛ Awurade no nso ɛno a na ɔbɛyɛ ɛfiri sɛ Awurade na bɛ ɔtomfoɔ ɛna ɔde ne si ahemfo akonnwa so